sibius ko le ngenyuru ko tuyo ko le je ko le bitinde na to ne gimo se nyang ko tiana o eh onni wa se onni boy se ke je ko le ke jor boy se ko mo se no ago ba isi ngel le tau se nye